Zona hina nzo dora itendo de mundu tu je tindandra munya tamwa nyambane hiti muninga ko kungu hina tula jangamo ya ramba Big Tony anda hina gatindandra ntimbidana achikata nguliwa.